0: Es zīmē skolu
1: numurī jau Vivian! Tas nav pēcēgai!
0: Morvurmu nekik tenās frainu iš nekik upis ne! Mīlza karnaval!
1: Morvaktres! De mana vas višķen durbakām! Meskīn meidu pērē vāgun iš pēcēn!
2: Kiem kūrt, da mana zavrzīn vanalas!
3: Es tu zundach mērāt van karnaval, tev rāgu! Makīn iš pēcēn!